שלב את ההגנה מחלב על אולטן מרקוס, שנג'נדה תיוקה תשיב תליטב במקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חלק ושילה זה נחתתי לך פנונל, נרו לך את פחוק סבי, שתן תאיתי את

קדוש מתש חווה חוסי לחווין כרחלן אוקא נחווים מגיע לרנד חל צל שתי פל צטל יש חולום לסו זה לי סקטור אושי לצוין גורל נוק

נשפנטיושית רולידיוס וצ'רו צ'הולילש לחרובשת כשולג צ'לוחוק צ'וכרי לחוכוק צ'תיך לבעל קאב צולה בעל ותמלך צ'וקה צ'קבלק נקי מנהרי נח אקוון צ'קן צ'קאי פיסו סרמיקוס ותסולחוס סלימרקה איספסנסה אביצ'יוס פיסו סרמיקוס ותסולחוס איספסנסה ליחו על צ'אביל כך כביסה פרטריה צ'אמפי נרונה קטאו חוכקי קוון צ'קאי פינטורס קורונה לפינטורה בוינה פרטריה צ'אמפי תתאו חומפקה לנחתר פוינטה צ'שטון מרוס

סליחה תנמית הרין סן פדרו קרצ'ה בתיוס אל אידיוס נא תוך יובייק צ'יחה קויבה לך קוואדיוס הצ'ישכוניג לי סנטרו אמריקה ותיאלה אבל סחלל צ'ילין אחרי חרן קולומביה חואל רעיו כאוש קולבל אני אכבן ותיאלה אני סחמק כואנך נקץ אול אידיוס כואנך נקבלק אל אידיוס ותכואנך אינקה נקח אבין קצירו לידיוס העד סחלי חואל צ'אח צ'וכה ותיאלה ליכואל צ'אבי לנכון שתכוונקיל ותיאל כאישו פלטו תוך מכין שצ'אט יואם לידיוס ותיאלה תאכולה כונחונל לידיוס בואל ארינטנש צחל שכולה כה חוק חוש בנו ותיאל ארן קולומביה ותיאלה ארן קולומביה היא צ'כוני להיות שוש צ'וש קובק צ'וש קובק ענק ותיאלה ותב לי חסקצין לי כואנקם שיסה כואן נאבל שקם נאבל שקנה רובליצה קרן נינקה נחנה ומאצ'ו צ'וקה מלינקה כך כדידיוס ננא אוכרה ביטיאלי אבל אק כואן צ'ח ביטיאל לי רסיל האין לי חקווה חסו קריסטו צ'אן נחקשת יוקב צ'י לוקב לי אפוסטו לצ'נאוס יוקב צ'י לוק לי אפוסט צ'נאוס או צ'ו שקולי חווה חסוס צ'אן גברה ביטיאלי צ'נאוס או צ'ו שקולי עוד נח שטרם צ'אן גברה ביטיאלי צ'אן גב לי אפוסטו לזה לחסוס צ'אן יאללה תהיה צ'אן צ'אן אוסן פרו תאגולה חונה חונל צ'אן צ'אן לי חסוס תאגולה חונה חונל צ'אן לי צ'ישכוניל צ'אן לי כואן לי פק ששבהם פק תהלכת ענחך צ'ישכוניל צ'ישכוניל צ'אן תוזמת יו צ'יקולמן גרן קולומביה יו יו צ'יקולמן ויאללה עוד כשיג וצ'ילי חקוח חסוס תאקוואנחך צ'אן ליפלט צ'אן, תאקוואנחך ליפלט, תאקוואנחך לשנינקה להיק צ'אן, צ'אן סלי סנטיל אבנחליו. תאקוואנחך אין צ'אן, אבן תוכואן שנתיק לחיק, לראילל צ'אן, פרו מוקו ג'וגות האסה בסינקיל, מוקו סה בסינקטש, תחום לידיוס, ובן שקוטה נוברי סינקיל צ'קו, ברקוואן צ'קל לי אקשטיין צ'ק לי חסוס, ותנחתיה כביצ'קרים בג'ל, רנח צ'קוקאין, כאו תינקה צ'וקו צ'קאנחלק סליסן תיגלסיה, פוס קטיאלקה אנכוואן, או קקו, קטיאלקה פה בג'ל, נח תוך קאווה, תוך קאווין, תוך קאוו, צ'קאחו דילו, קטיאלקה אס, סליש אנחלי חקו, דיוס, כבישיק נהילוק, פס נכון נינקה צ'שיק נהילוק, כבישיקה קלים, פס נכון נינקה שתינקה קליק, כבישין אלחק, פס נכון נינקה שתינקה אלחק, כבישין צאפ ליבה, פס נכון נינקה שתינקה צאפ ליבה, כבישין חיליש נאח ליקווס קיצר, תוך הכל ליקווי, תוך הרים כבר נינו בעליין, פס נכון, כנבן, מאחון חונך כרוכה, תקקם צ'יקיש נחתו צ'נקם, ותיאלה, מה קם? תאות צ'נקם, כך כי זה לקשון ששכך ומפרק כצ'נשא, וכי ששכך חשב, ותיאלה, מלא ששכך ומפרק כביל היוס, השכמיס כלי, כך כבן שירי של היוס, אני צריך לצחל, כאן, תאות תיאלה, נגוד לך קם את הצ'יכוני לשכומון, כי הכאן החל, חוקן לך, כבנוח לי נרח לך כבו דיוס, תארה לך כבו לדיוס, צ'אנצ'ה לעצול, צ'אנצ'ה לעקוואם, תרא לקוואס הקיצין חונק נקרא הקיבלת קרון נרח לי חסוס

כאן זה חד וקומנס, כוח שכי כעסה להשיק תיאורכות שכולה כסלי, כוחי בונה דרי אלי יקו, סלולו, שמגי לחלוי לך אינמל, לך שיקול ג'וץ' חילבל, אבנן לאין שן מתאו, אני צ'יקרן סשתה פלסי טניו, שכוין סמפרו קצ'קה ופרנסיסקו קוקצי, לאין כאן לך כובן אל שם, שנחלוי מהכאן נשק, ארן גונגב לחלוי שכבין גיל צלי יקו אין ארן ארן אקוי כואן לחוואק סאפ גומונש לחוואק סאפן 46-70-85-36 אך שיאלו לחייק אנגל ובל נכון לחייק טלפונו אני 79-52-19-28 ארן אקוי לאין חווה מתאו נינקט שנום תכנק סעי לשאול סלי רדיו ארינה קינטלימן פטין אנדיו לירוסה אוגן אחוי סן איסידרו טונטם צ'ס חונלב לך סן איסידרו אוה אפרעין אוה מיניסטרו ליסומטין וצ'ס חונלש בנטיו שאירן אקנגורי אילריו דיו אחוי קמינגלו תחיל בל תוך ארן זה שתי פל בר אילריו בר בר אילריו אבנן חוקן זכל קומונש, אבנן 500 דוס שנקה אלה קלוי.